0: Det er kanskje på tide å skifte til vinterdekk for en del av oss som skal til fjells.
1: Snøen er vist i vente. Når du skifter dekk da, så må du passe på å ikke la dekkene ligge igjen utenfor. Det er vist dekktyva i nærheten. Og skulle du dra på fjelltur eller er redd for tyva, så avtal med naboen. Kanskje han kan redde deg for en forsikringsutbetaling.

0: Det er kanskje på tide å skifte til vinterdekk for en del av oss som skal til fjells.
1: Snøen er vist i vente. Når du skifter dekk da, så må du passe på å ikke la dekkene ligge igjen utenfor. Det er vist dekktyva i nærheten. Og skulle du dra på fjelltur eller er redd for tyva, så avtal med naboen. Kanskje han kan redde for en forsikringsutbetaling.